De uma lezena ao lado dele. La la la da, pa pa boom, pa ka doom, chaka. Hit it one more time. Yeah, ba dee dee, ba doo. Yeah, ba dee dee, ba doo.